0: that's with Mr. In Between.
1: ჯაზი პოზიტივზე.

პოზიტივი. ასოთხიდა სამი FM.

განწყობა იქმნება ჩვენთან. პოზიტივი. 104.3 FM.

ბობის გამორჩეული კომპოზიციები. პოზიტივზე. ასოთ ღიდა სამი ევემ.

0: ადგილა მშვიდობისა.
1: დაიწყეთ დილა პოზიტივთან ერთად.
2: ყველაზე გამორჩეული.
0: ყველაზე გამორჩეული.
1: ყველაზე ენერგიული.
0: და ხარისხიანი მუსიკა
1: პოზიტივზე.

0: გაიზარდება თქვენი განწყობა. Позитиви 103.3 FM.
1: თქვენ უსმენთ რადიო პოზიტივს. 103.3.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა.
1: შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70. კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555-08-08-96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.g.
0: ქენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯი მჭერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5888888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი. შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ლორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
0: ქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3. ბლუზი პოზიტივზე.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. Proto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარფანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარფანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჭიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5 8 8 8 8 8. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი. შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: ქენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.
3: თქვენ უსმენთ პლუს

0: ეთერის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავასობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. როტო, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს. ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჩებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარფანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი. შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Airent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Airent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.

პოზიტიური დილა 104 და 3 FM. Busted flat in Baton Rouge waiting for a train.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: თაგო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკირი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3. პოზიტიური დილა 104.3 FM.

0: ყველაზე ემოციური მუსიკა. როკ ჰიტები ჩვენს ეთერში. პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. Whip Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. Whip Express კომპანიის ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. Whip Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauerik თავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568 88 88. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauerik. შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Irent Plus მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 12 70 70.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრის ეგურითი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრის ეგურითი. თქვენ შვიდეთ, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20 20. მაგისტრის ეგურითი.
0: ანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.

0: რიტმ ენდ ბლუზის ლეგენდარული ჰიტები. პოზიტივის ეთერში. Sorry seems to be the hardest word. აზოტრიდა სამიევემ.
1: პოზიტივის ეთერშია. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. როტო, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარფანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარფანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
2: დაგჭირდათ პროფესიონალი ადვოკატის დახმარება. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და იურისტთა გუნდი გთავაზობთ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების სამართლებრივ დაცვას. დაიწყეთ სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით. დარეკეთ ნომერზე 577-47-47-04 და პროფესიონალი იურისტები შემოგთავაზებენ მოქნილ ფორმატს, რომელიც დაზოგავს თქვენს დროსა და ფინანსებს. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეგმავს თქვენს წარმატებას სამართლის სფეროში, როგორც საქართველოში, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში.
1: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 103.
3: What am I supposed to do now? You're going. I know you're going. You're leaving me, baby. I know, I can tell. What did I do? What did I say? Why are you doing this? Baby, I love you. My life is nothing without you. Before we were so happy together, so much together, so... I'm not lying, I'm totally mixed up. Baby, I'm so damn mixed up. I just can't figure out what went wrong. Won't you give us a chance? Won't you think it over? Baby, please.

პოპულარული აფროამერიკული მუსიკის ჟანრი. Rhythm and blues. Rhythm and blues. 1940 წლიდან.

0: ამის ეთერშია რეკლამა. Whip Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. Whip Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. Whip Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯი მჭერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568 8 78 8 78. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი. შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ანიქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Irent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრის აგურითი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრის აგურითი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20 20. მაგისტრის აგურითი.
3: თახლითობის მსხვერპლი გახდი, უკანონოა შენთვის გამოწერილი ჯარიმა. უკანონოდ გითხრეს უარი მიწის რეგისტრაციაზე. ან თვლი, რომ უკანონოდ დაგიწერეს შემაკავებელი ორდერი. იქნებ მშენებარებინის ყიდვა გინდა და ქსურს თავი დაიზღვიო შემდეგი გართულებებისგან. ამ და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეხმარება. დარეკე ნომერზე 577 57 57 04 და დაიწყე სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.

0: Rhythm and Blues-ის ლეგენდარული ჰიტები. პოზიტივის ეთერში. Sorry seems to be the hardest word. 103.3 FM.
1: Has it come to this?

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის. რადიო პოზიტივი 2 42 103.

პოპულარული აფროამერიკული მუსიკის ჟანრი. Rhythm and blues. Rhythm and blues. 1940 წლიდან.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანი თავაზობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. Roto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამქერებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჩებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Roto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. Roto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.com.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჭი მჭერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568 8 78 8 78. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20 20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: მშენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
0: ქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.

ბლუზი პოზიტივზე.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა.
1: მშენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Irent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-12-70-70.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანქილი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეური შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555-0808-16 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.g.
0: ქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

ხო, სადღესასწაულო წირვაზე შედგება ახლა დარჩეული პატრიარქის ინტრონიზაცია. საზეიმო ლიტურგიის დროს ახალ პატრიარქს გადასცემენ მართვის სიმბოლოებს, კერძოდ საპატრიარქო მიტრას, ასევე თავსაბურავს, ჯვარს და კვერთხს. ასევე დღეს 12 მაისს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია აღნიშნავს წმინდა მოციქულ ანდრია პირველწოდებულის საქართველოში შემოსვლას და საქართველოს ღვთისმშობლისადმი წილხვდომილებას. არის თუ არა საკმარისი ხუთი სპეცრაზმელის დაკავება ვერ გეტყვით ეს შესაბამისი უცხოებებმა უნდა გამოიძიონ. ერთი რამე შემიძლია ვთქვა იმ პოლიციელებმა, სპეცრაზმელებმა, რომლებიც მონაწილეობდნენ ადამიანების მიმართ ძალადობაში, რა თქმა უნდა კანონის წინაშე უნდა აგონ პასუხი. ამის შესახებ სახალხო დამცველმა ლევან იოსელიანმა განაცხადა. აღნიშნულით მან ჟურნალისტის კითხვას უპასუხა, არის თუ არა საკმარისი მომინტინგებისა და ჟურნალისტების მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე მხოლოდ ხუთი სპეცრაზმელის დაკავება. იოსელიანმა განმარტა, რომ ეს პროცესი უნდა გაგრძელდეს. დაყოფა, დაპირისპირება არის მტრის ამოცანა. ჩვენ ეს დაპირისპირება უნდა დავასრულოთ. მნიშვნელოვანია პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლებაც. დარწმუნებული ვარ, ახალი პატრიარქი შიო მუჯირი იზრუნებს ამ მნიშვნელოვან გამოწვევებზე. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა, ლაშა ფარულავამ, ჟურნალისტებს ვეტიცხოვილში განუცხადა, სადაც კათოლიკოს პატრიარქ შიო მესამის ინტრონიზაცია მიმდინარეობს.

0: სვეტი ცხოვლის საკათედრო ტაძარში პარტია ქართული ოცნების დამფუძნებელი და საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი მივიდა. ინტრონიზაციის ცერემონიას ესწრებიან ასევე ხელისუფლების წარმომადგენლები და მინისტრთა კაბინეტის წევრები. სვეტი ცხოვლის საკათედრო ტაძარში ინტრონიზაციასთან დაკავშირებით მსახურება 10 საათზე დაიწყო. ცნობისთვის, საქართველოს ეკლესიამ ახალი კათოლიკოს პატრიარქი აირჩია. ქვეყნის 152 კათოლიკოს პატრიარქი საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი გახდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სულ უფრო მეტად იმედგაცრუებული ხდება იმით, თუ როგორ აწარმოებენ ირანელები ომის დასრულების შესახებ მოლაპარაკებებს და მისი ზოგიერთი თანაშემწის თქმით ტრამპი ახლა უფრო სერიოზულად განიხილავს საბრძოლო ოპერაციების განახლებას, ვიდრე ბოლო კვირების განმავლობაში. ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. დისკუსიებთან დაკავშირებულმა წყაროებმა CNN-ს განუცხადეს, რომ ტრამპი მოთმინებას კარგავს ჰორმუზის სრუტის ჩაკეტვასა და ირანის ხელმძღვანელობაში არსებულ განხეთქილებასთან დაკავშირებით, რაც მათ ბირთულ საკითხებზე მოლაპარაკებებში მნიშვნელოვან დათმობებზე წასვლაში ხელს უშლის. ახალი და მნიშვნელოვანი ამბებით რადიო პოზიტივის პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დავბრუნდებით.
1: Stay on positive mood 104.3 FM.

მოგესალმებით ზურფასო რადიოს მენელებო, შესრულდა 12 საათი და 15 წუთი, დღეს სამშაბათია და დავბრუნდით რადიო პოზიტივის ტალღაზე 104.3 FM. დღევანდელ მუსიკალურ დღეს კი მე ბაჩანა ხატიაშვილი წარუძღვები. გეტყვით რომ თბილისში დღეს მოღრუბლული დღე გაგვითენდა, ტემპერატურა კი ამ მომენტისათვის 20 გრადუსი სითბო ფიქსირდება. ძალიან მალე დაგიბრუნდებით და დღევანდელ ასტროლოგიურ პროგნოზსაც გაგაცნობთ ზოდიაქოს ყველა ნიშნისთვის. მანამდე კი ისიამოვნეთ როკის თქვენთვის კარგად ნაცნობი მელოდიებით. და მე რა თქმა უნდა შეგახსენებთ, რომ აქ პოზიტივია და აქ ხარისხიანი მუსიკა ჟღერს. 104.3 FM.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: მშენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Irent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
2: დაგჭირდათ პროფესიონალი ადვოკატის დახმარება. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და იურისტთა გუნდი გთავაზობთ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების სამართლებრივ დაცვას. დაიწყეთ სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით. დარეკეთ ნომერზე 577 47 47 04 და პროფესიონალი იურისტები შემოგთავაზებენ მოქნილ ფორმატს, რომელიც დაზოგავს თქვენს დროსა და ფინანსებს. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეგმავს თქვენს წარმატებას სამართლის სფეროში, როგორც საქართველოში, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 103. თქვენ უსმენთ როქს. ასოთხი და სამი FM.

0: ტელესკოპით მოზიდებს.
1: ბრუნდებით რადიო პოზიტივის სტუდიიდან, ახლა კი დადგა დრო გავიგოთ როგორია დღევანდელი 12 მაისის ასტროლოგიური პროგნოზი ზოდიაქოს ყველა ნიშნისთვის. და ტრადიციულად დავიწყო ზოდიაქოს პირველი ნიშნით, ასე რომ ძვირფასო ვერძებო, იყავით ყურადღებით და ხელიდან არ გავშვათ სასიკეთო შესაძლებლობები. იაქტიურეთ და შეეცადეთ იყოთ მოვლენების ცენტრში. დღეს შეგიძლიათ ახალი ნაცნობების საშუალებით თქვენი ცხოვრება უკეთესობისაკენ შეცვალოთ. გავაგრძელოთ კუროთი. სასურველია გაერიდოთ ყოველდღიურ რუტინას და განმარტოთ შვიდ გარემოში. იფიქროთ, რაც თქვენს გარშემო ხდება, მოუსმინოთ თქვენს ემოციებს, ჩაუღრმავდით თქვენს თავს და აუცილებლად იპოვით პასუხს ყველა საჭირო კითხვაზე. ტყუპები. პოზიტიური და ამაღელვებელი განწყობით ირგული მყოფთა მხარდაჭერას იოლად მოიპოვებთ. საუკეთესო დღეა ახალი ნაცნობობების, ურთიერთობებისა და შემოქმედებისათვის. კირჩხიბი. თუ სწორ მიმართულებას მისცემ თქვენს ენერგიას და ღირსეულ მიზნისკენ თავდაჯერებულ ნაბიჯებს გადადგან, წარმატებას აუცილებლად მიაღწევთ ნებისმიერი ამბიციური გეგმის რეალიზებაში. წარმატებული იქნება ახალი ნაცნობობაც. ლომი. ნუიჩქარებს დასკვნების გაკეთებას. შესაძლოა ერთი შეხედვით უსიამოვნო გარემოება ან სიტუაცია საუკეთესოდ შეიცვალოს და განგებამ ამგვარად სასიამოვნო სიურპრიზიც გაგიკეთოთ. ქალწული. დღეს დაბრკოლებები და სირთულეები მხოლოდ აზარტით აგავსებთ და ახალი წარმატებისაკენ გიბიძგებთ. თქვენი საბრძოლო შემართება წარმატების საწინდარია. სასწორი. შესაძლოა საინტერესო წინადადებით მოგმართონ. კარგად დაფიქრდით, სასურველია მოიძიოთ ინფორმაცია ახალ ამბავთან დაკავშირებით. შესაძლოა იყოს რაღაც გასაიდუმლოებული და არც ისე სარგებლიანი. მორიელი. დიდ მნიშვნელობას ნუ მიანიჭებთ ცრილმან გაუგებრობებს და ნუ ჩაუღრმავდებით უსიამოვნო დეტალებს ურთიერთობებში. ახლა დაშვებულმა შესაძლოა დაგირღვიოთ სულიერი წონასწორობა და მომავალში თქვენი ქმედებების გამო ინანოთ. შვილდოსანი. მოულოდნელად შესაძლოა საჩუქარი ან მნიშვნელოვანი თანხა მიიღოთ. ამასთან მაქსიმალური ყურადღება გმართებთ, რადგან უნებურად ზიანი არ მიაყენოთ თქვენს რეპუტაციას. ყველაფერი საუკეთესოდ იქნება, თუ იმპულსურად არ იმოქმედებთ. თხის რქა. სასურველია დაკავდეთ ახლობელ ადამიანებთან გაუგებრობების მოგვარებით და სამომავლოდ არ გადადოთ სიტუაციის გარკვევა. დარწმუნებული იყავით, რომ დღეს სწორად იქნება გაგებული და აღმული თქვენგან ნათქვამი სიტყვები. მერწყული. იმოქმედეთ პრინციპით, შვიდჯერ გაზომეთ და ერთხელ გაჭერით. ნაჩქარევი ქმედებები და გადაწყვეტილებები სასიკეთოდ არ აისახება თქვენს ცხოვრებაზე. და დავასრულებთ თევზებით. თქვენი მიზანდასახულობით, გამჭრიახობით და გაბედულობით რთულ საქმეს წარმატებით გაართმევთ თავს. ყველაფერი გამოგივათ, თუ ენერგიას სწორად გადაანაწილებთ. ნუც დასვენებას დაივიწყებთ.
0: რუბრიკის წარმოდგენია ვებგვერდის შენი ჰოროსკოპი წერტილიჯი.

0: ეგზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: მშენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
2: თახლითობის მსხვერპლი გახდი, უკანონოა შენთვის გამოწერილი ჯარიმა. უკანონოდ გითხრეს უარი მიწის რეგისტრაციაზე, ან თვლი, რომ უკანონოდ დაგიწერეს შემაკავებელი ორდერი. იქნებ მშენებარებინის ყიდვა გინდა და ქსურს თავი დაიზღვიო შემდეგი გართულებებისგან. ამ და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეხმარება. დარეკე ნომერზე 577 57 57 04 და დაიწყე სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით.
1: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10-წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555 08 08 96, ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
0: ქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.

ჩია ამინდის პროგნოზი. გიბრუნდებით რადიო პოზიტივის სტუდიიდან, ნახლა კი გავიგოთ როგორია დღევანდელი 12 მაისის ამინდის პროგნოზი საქართველოში. სინოპტიკოსებმა ბათუმში ნაწილობრივ ღრუბლიანი დღე და 20 გრადუსი სითბო ივარაუდეს. ცირეწვიმა ამოსალოდნელი სოხუმში ტემპერატურა კი 22 გრადუსი დაფიქსირდება. იწვიმებს ზუგდიდშიც, ჰაერი კი 26 გრადუსამდე გადდება. ფოთში ნაწილობრივ ღრუბლიანი დღე და 20 გრადუსი გველის, წვიმიანი დღეა ქუთაისშიც, ტემპერატურა კი 26 გრადუსი იქნება. ბორჯომშიც იწვიმებს, ჰაერი 20 გრადუსამდე გადდება. ბაკურიანში მცირე ნალექი და 11 გრადუსი ამოსალოდნელი, ახალციხეშიც მცირე წვიმა არის. ნავარაუდები ტემპერატურა კი 20 გრადუსი დაფიქსირდება. იწვიმებს გუდაურში და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 7 გრადუსი იქნება. გოშიც წვიმიანი დღე და 21 გრადუსი გველის, მცირე ნალექი ამოსალოდნელი. თელავშიც ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 24 გრადუსი დაფიქსირდება. რუსთავში კი 25 გრადუსი და ასევე მცირე ნალექია ნავარაუდები. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, თბილის სინოპტიკოსებმა მცირე ნალექი ივარაუდეს, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი 26 გრადუსი დაფიქსირდება.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauerik თავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფოდა ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568-8-8-8-8 შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauerik.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-20-20. მაგისტრი სეკურიტი.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის. რადიო პოზიტივი 2 42 103 და 3.

0: This is Radio Positive 104.3 FM. ის რაც გეხება დღის ამბები პოზიტივზე.
1: რადიო პოზიტივის საინფორმაციო სამსახური 13 საათზე ახალი ამბებით ბრუნდება. მნიშვნელოვან სიახლეებს მათე მამულაშვილი გაგაცნობთ. ჯერა დადებით ცვლილებებს შორის საყოველთაო შერიგება იქნება იმ პოლარიზებულ გარემოში, რომელიც ჩვენს ქვეყანაშია. ახალი პატრიარქი შემრიგებელი იქნება ყველა მხარეს შორის.

საქმეთა სამინისტრო სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის ფოთის საქალაქო სამმართველოს თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით ჩადენილი ქურდობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული ფოთის რკინიგზის სადგურის ტერიტორიაზე მატარებლის ვაგონის ავზიდან ფარულად ჩამონტაჟებული მილის მეშვეობით 3000-მდე ლიტრ საწვავს უკანონოდ დაეუფლა. სამართალდამცველების მიერ დანაშაულში მონაწილე სხვა პირების დადგენისა და დაკავების მიზნით აქტიური საგამოძიებო ღონისძიებები გრძელდება. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 177 მუხლის მეორე და მეოთხე ნაწილებით მიმდინარეობს, რაც 10 წლამდე უვიდო უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს. ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგიზ შარმაშანაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოში არც ერთი ელჩის მიმართ არ უთქვა მცულმოუთქმელად ველით, როდის დატოვებს საქართველოსო. მისი თქმით, გერმანიის ელჩი პეტერ ფიშერი ვენის კონვენციის საწინააღმდეგოდ მოქმედებს, ხოლო ევროპარლამენტარი რასა იუკნევიჩიანე ვერ მიუთითებს ქართველ ხალხს, როგორ უნდა მოიქცეს. მანამდე პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, რომ პეტერ ფიშერს რდილობასთან პრობლემა აქვს და აღნიშნა, რომ მისი ქმედებები ქართულ-გერმანულ ურთიერთობებს აზიანებს. ამ განცხადებას ფიშერი X-ზე გამოიხმაურა და პაპუაშვილი ცილის წამებაში დაადანაშაულა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ქვემო ქართლის პოლიციამ დიდი ოდენობით თაღლითობის ბრალდებით ერთ-ერთი ავტოსადილერო კომპანიის დირექტორი დააკავა. გამოძიებით დადგინდა, რომ მან უცხო ქვეყნის მოქალაქისგან 53 ავტომობილის ჩამოყვანისთვის გადახდილი 314000 დოლარი თაღლითურად მიითვისა და ვალდებულება არ შეასრულა. საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 180-მე მუხლით მიმდინარეობს, რაც 9 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.

0: რუსებმა კიევსა და დნიპროზე მასშტაბური დარტყმები განახორციელეს. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების შუამავლობით გამოცხადებული ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დასრულების შემდეგ რუსეთმა უკრაინულ ქალაქებზე მასშტაბური იერიში განაახლა. დნეპროპეტროვსკის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ალექსანდრ განჟას ცნობით, რუსული ძალების დარტყმების შედეგად დნეპროპეტროვსკის ოლქში ერთი ადამიანი დაიღუპა და 4 დაშავდა. კიევში რუსების დარტყმების შედეგად სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა დაზიანდა. შეგახსენებთ, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 8 მაისს რუსეთსა და უკრაინას შორის სამდღიანი ცეცხლის შეწყვეტა გამოაცხადა. უკრაინის გენშტაბის განცხადებით, ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის მიუხედავად ფრონტის ხაზზე შეტაკებები კვლავ გრძელდება. ახალი და მნიშვნელოვანი ამბებით რადიო პოზიტივის პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაუბრუნდებით.
1: Stay on positive mood 104.3 FM.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავაზობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. Roto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარფანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Roto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ გარფანჯრის მწარმოებელთან. Roto, ხარისხი რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5888888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: ქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.
3: კომპოზიციები, რომლებმაც დროს გაუძლო. ჰიტები, რომლებიც არასდროს დაგავიწყდება. როკის საათი.
4: Oh no, this is the road to hell.
3: პოზიტივზე.

ეთერშია ვალუტის კურსი. დაბრუნდით აღაზი 104-დან 3. ახლა კი გავიგოთ როგორია ვალუტის კურსი საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით. $1 ღირებულება, 2 ლარი და 68 თეთრია. 1 ევროს გადაცვლა შეძლებთ 3 ლარად და 15 თეთრად. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი ღირს, 1 თურქული ლირაკი 5 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 26 თეთრია და 1 აზერბაიჯანული მანათის ღირებულება იქნება 1 ლარი და 57 თეთრი.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯი მჭერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5 8 8 8 8 8. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებას ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20. მაგისტრი სეკურიტი.
3: დაგჭირდათ პროფესიონალი ადვოკატის დახმარება. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და იურისტთა გუნდი გთავაზობთ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების სამართლებრივ დაცვას. დაიწყეთ სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით. დარეკეთ ნომერზე 577 57 57 04 და პროფესიონალი იურისტები შემოგთავაზებენ მოქნილ ფორმატს, რომელიც დაზოგავს თქვენს დროსა და ფინანსებს. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეგმავს თქვენს წარმატებას სამართლის სფეროში, როგორც საქართველოში, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 103 3.
4: როკის ცეცხლოვანი კომპოზიციები მხოლოდ შენთვის. 103.3 FM.

ბრუნდებით რადიო პოზიტივის სტუდიიდან. როკის საათი სრულდება 18:03-ზე და ახლა ჩვენს ეთერს შემოუერთდება ბრიტანული როკ ჯგუფის სახელად Queen, რომელიც ჩამოყალიბდა 1970 წელს. ჯგუფის პირველი წევრები იყვნენ ფრედი მერკური, ბრაიან მეი, როჯერ ტეილორი და ჯონ დიკონი. მათ პირველ ჩანაწერებში ეგრძნობოდა პროგრესული როკის გავლენა. 1970-იან წლებში კი ჯგუფი გადაერთო უფრო მეტად რადიო ეთერზე ორიენტირებულ სიმღერებზე, რამაც მათ დიდი კომერციული წარმატება მოუტანა და ჯგუფის პოპულარობაც საკმაოდ გაზარდა. მათ ერთგვარ ნიშად იქცა ის, რომ იყენებდნენ სხვადასხვა ჟანრის ელემენტებს, როგორიც არის ვოდევილი, გოსპელი, ელექტრონული მუსიკა და ფანკი. ქვინმა დაიმსახურა 8 ოქროსა და 6 პლატინის ჩანაწერი. ისინი ისტორიაში კომერციულად ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ როკ ჯგუფად ითვლებიან, რომელთაც მსოფლიო მასშტაბით 300 მილიონზე მეტი ალბომი აქვთ გაყიდული. ახლა კი ეთერს უთმობთ Queen's კომპოზიცია სახელწოდებით Killer Queen.

0: ეპიზოდის ეთერშია რეკლამა.
1: მშენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Irent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-12-70-70.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგრძენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანქილი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკობუჩში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555-0808-16 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
4: ანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: This is Radio Positive 104.3 FM. ის რაც გეხება დღის ამბები პოზიტივზე.
1: რადიო პოზიტივის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას დღის ამბებს 14 საათზე მათე მამულაშვილი გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატები გულწრფელად ულოცავს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას და მის მრევლს, მისი უწმინდესისა და უნეტარესის, შიო მესამის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას. ამის შესახებ აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც საქართველოში ამერიკის საელჩო ავრცელებს. ეს ისტორიული მოვლენაა, რადგან საქართველოს მიერ დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ პატრიარქის პირველი არჩევნებია. ვუსურვებთ მას დიდ წარმატებას და მოუთმენლად ველით საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან, მსოფლიოს ერთ-ერთ უძველეს ქრისტიანულ კონფესიასთან, თანამშრომლობას ჩვენი საერთო კულტურული და ცივილიზაციური მიზნების წინსვლისთვის, აღნიშნულია განცხადებაში.

ასევე მოუწოდებს ევროკავშირს შეინარჩუნოს საქართველოს გაწევრიანების პროცესის შეჩერება, სანამ ქვეყანა პოლიტიკურ და დემოკრატიულ კრიტერიუმებს არ შეასრულებს. დოკუმენტი საფრანგეთის მთავრობას, დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და მედიის მხარდაჭერისკენ, ასევე რუსეთის გავლენის საჯარო დაგმობისკენ მოუწოდებს. პარტია ლელო ძლიერი საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი ბადრი ჯაფარიძე ახლა დარჩეულ კათოლიკოს პატრიარქს შიო მესამეს აღსაყდრების დღე მიულოცა და აღნიშნა, რომ ეს მნიშვნელოვანი დღეა ეკლესიისა და ქვეყნისთვის. მისი თქმით, ახალი პატრიარქის ხელმძღვანელობით საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია გააგრძელებს საზოგადოების გაერთიანებისა და ერის რწმენაში გაძლიერების ისტორიულ მისიას. ჯაფარიძის განცხადებით, ეკლესიის ძლიერება ყოველთვის განსაზღვრავდა სახელმწიფო სიმტკიცეს და ასე იქნება მომავალშიც. პარტია ქართული ოცნების დეპუტატი ზვია ჩალამბერიძე საფრანგეთის ეროვნული ანსამბლეის რეზოლუციას გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ ევროპელი ლიდერები ხშირად ფაქტებისგან დაცლილ დოკუმენტებს აქვეყნებენ. მისი თქმით, ქართული მხარე ითხოვს, რომ მისი მსგავსი რეზოლუციები რეალურ ფაქტებს ეყრდნობოდეს და არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებებს. ჩალამბერიძემ ასევე საზოგადოებას შიო მესამის ინტრონიზაცია მიულოცა. პატიმრების შესაძლო შეწყალებაზე საუბრისას კი აღნიშნა, რომ მოვლენებს არ უნდა გაუსწრონ და ყველაფერი უახლოეს დღეებში გამოჩნდება. საფრანგეთის ეროვნულ ანსამბლეაში საქართველოს შესახებ რეზოლუციის განხილვას ესწრებოდა სალომე ზურაბიშვილიც. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დსთ-ს ქვეყნების მეოთხე დეპარტამენტის დირექტორი მიხაილ კალუგინი განცხადებას ავრცელებს. საქართველოში საჯაროდ აღიარეს, რომ დასავლეთმა მათგან რუსეთის წინააღმდეგ მეორე ფრონტის გახსნა მოითხოვა. დასავლეთისთვის სამხრეთ კავკასიის რეგიონი გეოგრაფიულად ჩორეული და კულტურულად უცხოა. მათ იქ არაკონსტრუქციული, არამედ დესტრუქციული ჩანაფიქრები აქვთ, რაც დაკავშირებულია გეოპოლიტიკურ თამაშებთან და უკვე არა მხოლოდ რუსეთის წინააღმდეგ. ხრივ მრავლის მეტყველია თბილისის საჯარო აღიარება, რომ ფაქტობრივად 2022 წლიდან მისგან მოსკოვის წინააღმდეგ მეორე ფრონტის გახსნას მოითხოვდნენ, განაცხადა კალუგინმა. მისი თქმით, რუსეთი საქართველოსთან თანამშრომლობის განვითარებისთვის მზად არის. ეს ამბებითა და სპორტის სიახლეებით პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დავბრუნდებით. Stay on positive mood 104.3 FM.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. Roto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს. ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჩრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Roto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. Roto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯი მჭერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: ქენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 და 3. ბლუზი პოზიტივზე.

0: ეთერშია საწვავის ფასები.
1: ბრუნდებით რადიო პოზიტივის ეთერში, ახლა კიდევ რომ მოვიდა, გავიგოთ როგორია საწვავის ფასები საქართველოს ბენზინგასამართ სადგურებზე. დავიწყოთ ევრო რეგულარით, რომელიც გალპის ავტოგასამართ სადგურზე 3.63 თეთრი ღირს, სოკარის სადგურზე 3.60 თეთრი, ვისოლის სადგურზე ევრო რეგულარი 3.63 თეთრი ეღირება, ლუკოილში კი მისი ფასი იქნება 3.53 თეთრი. რაც შეეხება პრემიუმს, გალპში მისი ფასი იქნება 3.79 თეთრი, სოკარის სადგურზე 3.75 თეთრი, ვისოლში პრემიუმი 3.78 თეთრი ღირს, ლუკოილში კი მისი ფასია 3.68 თეთრი. და დასასრულისთვის ევრო დიზელი, რომელიც გალფში 4.27 თეთრი, სოკარის სადგურზე 4.25 თეთრი, ვისოლში 4.34 თეთრი, ლუკოილში კი ევრო დიზელი 4.27 თეთრი ღირს.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრის აგურითი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრის აგურითი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-2020. მაგისტრის აგურითი.
2: სახლითობის მსხვერპლი გახდი, უკანონოა შენთვის გამოწერილი ჯარიმა. უკანონოდ გითხრეს უარი მიწის რეგისტრაციაზე. ან თვლი, რომ უკანონოდ დაგიწერეს შემოკავებელი ორდერი. იქნებ მშენებარე ბინის ყიდვა გინდა და ქსურს თავი დაიზღვიო შემდეგი გართულებებისგან. ამ და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეხმარება. დარეკე ნომერზე 577-57-57-04 და დაიწყე სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით.
3: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555-0808-96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.g.
0: ქენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-104-3.
4: ბლუზი პოზიტივზე

რუნდებით რადიო პოზიტივის სტუდიიდან, ბლუზის საათი სრულდება 104.3-ზე და ახლა ჩვენს ეთერს შემოუერთდება ერიკ პატრიკ კლეპტონი, ინგლისელი მუსიკოსი, მომღერალი, სიმღერების ავტორი და პროდიუსერი, რომელიც ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ და გავლენიან გიტარისტად მუსიკის ინდუსტრიაში. კლეპტონს სხვა მრავალთან ერთად აქვს 18 გრემის ჯილდო მოგებული და არის ერთადერთი, ვინც სამჯერ შეიყვანეს როკენროლის დიდების დარბაზში, ერთხელ როგორც სოლო არტისტი და ცალ-ცალკე როგორც ჯგუფი იანგბირდსისა და ქრიმის წევრი. სოლო კარიერაში მან გაყიდა 100 მილიონზე მეტი ჩანაწერი, რამაც იგი ერთ-ერთ ყველაზე გაყიდვად მუსიკოსად აქცია მუსიკალურ ინდუსტრიაში. ახლა კი ეთერს დაუთმობთ ერიკ კლეპტონს კომპოზიციას სახელწოდებით Dead End Road.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას Volt Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმჭერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 5555-08-08-96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
0: ქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143

0: This is Radio Pozitiv. 104.3 FM. ის რაც გეხება დღის ამბები პოზიტივზე.
1: რადიო პოზიტივის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას დღის ამბებს 15 საათზე მათე მამულაშვილი გაგაცნობთ. დღეს სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში სრულიად საქართველოს ახლადარჩეული კათოლიკოს პატრიარქის შიო მესამის ინტრონიზაცია შედგა. საზეიმო ლიტურგიის დროს ახალ პატრიარქს გადასცეს მართვის სიმბოლოები, კერძოდ საპატრიარქო მიტრა, თავსაბურავი, ჯვარ-პანაღიასა და კვერთხი. ასევე დღეს 12 მაის საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია აღნიშნავს წმინდა მოციქულ ანდრია პირველწოდებულის საქართველოში შემოსვლას და საქართველოს ღვთისმშობლისადმი წილხდომილებას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის ფოთის საქალაქო სამმართველოს თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით ჩადენილი ქურდობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული ფოთის რკინიგზის სადგურის ტერიტორიაზე მატარებლის ვაგონის ავზიდან ფარულად ჩამონტაჟებული მილის მეშვეობით 3000-მდე ლიტრს აწვავს უკანონოდ დაეუფლა. სამართალდამცველების მიერ დანაშაულში მონაწილე სხვა პირების დადგენისა და დაკავების მიზნით აქტიური საგამოძიებო ღონისძიებები გრძელდება. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 160

0: მიმართ სოლიდარობას გამოხატავს და მხარს უჭერს საქართველოს ევროპულ მომავალს. ასევე მოუწოდებს ევროკავშირს შეინარჩუნოს საქართველოს გაწევრიანების პროცესის შეჩერება, სანამ ქვეყანა პოლიტიკურ და დემოკრატიულ კრიტერიუმებს არ შეასრულებს. დოკუმენტი საფრანგეთის მთავრობის დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და მედიის მხარდაჭერისკენ, ასევე რუსეთის გავლენის საჯარო დაგმობისკენ მოუწოდებს. ამერიკის შეერთებული შტატები გულწრფელად ულოცავს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას და მის მრევლს, მისი უწმინდესისა და უნეტარესის შიო მესამის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას. ამის შესახებ აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც საქართველოში ამერიკის საელჩო ავრცელებს. ეს ისტორიული მოვლენაა, რადგან საქართველოს მიერ დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ პატრიარქის პირველი არჩევნებია. ვუსურვებთ მას დიდ წარმატებას და მოუთმენლად ველით საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან, სოფლიოს ერთ-ერთ უძველეს ქრისტიანულ კონფესიასთან თანამშრომლობას, ჩვენი საერთო კულტურული და ცივილიზაციური მიზნების წინსვლისთვის. რუსებმა კიევსა და დნიპროზე მასშტაბური დარტყმები განახორციელეს, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების შუამავლობით გამოცხადებული ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დასრულების შემდეგ რუსეთმა უკრაინულ ქალაქებზე მასშტაბური იერიში განაახლა. დნეპროპეტროვსკის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ალექსანდრ განჟას ცნობით, რუსული ძალების დარტყმების შედეგად დნეპროპეტროვსკის ოლქში ერთი ადამიანი დაიღუპა და ოთხი დაშავდა. კიევში რუსების დარტყმების შედეგად სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა დაზიანდა. გამოშვების ბოლოს სპორტის სიახლეებს გაგაცნობთ.
1: სპორტი პოზიტივზე.
0: ნიკოლოზ ბასილაშვილი რომის მასტერზე წარმატებულ სვლას აგრძელებს და იგი მერვე ფინალში გავიდა, სადაც დღეს მსოფლიოს მე-14 ნომერს ანდრეი რუბლევი შეხვდება. ქართველმა ჩოგბურთელმა საკვალიფიკაციო ეტაპისა და ძირითადი ბადის 5-ვე მატჩი მოიგო და უკვე 130 სარეიტინგო ქულა დააგროვა. თუ ბასილაშვილი რუბლევს დაამარცხებს მე-14 ფინალში, სავარაუდოდ მსოფლიოს პირველ ნომერს იანიკ სინერი დაუპირისპირდება. გამარჯვების შემთხვევაში ქართველი ფეხბურთელი ეტიპის რეიტინგ ის ტოპ აში დაბრუნდება და დაახლოებით 90-მეათე პოზიციაზე გადაინაცვლებს. მატჩი რომში გაიმართება. ლიგა პირველის 23-ე ტურში PSG-მ საშინაო შეხვედრაში ბრესტს 1-0 მოუგო და თუ ხვალ ლანსთან გასვლაზე არ წააგებს ჩემპიონის ტიტულს, ოფიციალურადაც გაიფორმებს. პარიზელთა მთავარმა მწვრთნელმა ლუის ერნიკემ გუნდის ქართველ შემტევ ხვიჭა კვარაცხელიას დასვენების საშუალება მისცა და მხოლოდ 30 წუთი ათამაშა. ჩვენებურს ეს დრო ეყო, რადგან ესპანელი დამრიგებელი კიდევ ერთხელ აღეფრთოვანებინა. მისი მისამართით ერთ-ერთი ეპიზოდში ცუდი პასი გაკეთა და ხუჭამ კი მეტოქეს ბოლომდე სდია. ბურთი დაიბრუნა, თავისი გუნდის ახალი შეტევა დაიწყო და ენრიკესთან აპლოდისმენტები დაიმსახურა. მოვლენათა განვითარებით პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაუბრუნდებით.
1: Stay on positive mood 104.3 FM.

As a mule, you love me like an angel, but you treat me like a fool.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაუკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. Proto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარფანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარფანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
1: შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
0: ანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.

0: თარიღები მნიშვნელოვან ფაქტებსა და მოვლენებზე მსოფლიო მუსიკალურ სამყაროში. მუსიკალური კალენდარი პოზიტივზე.
1: ...1948 წლის 12 მაისს დაიბადა სტივენ ლოურენს უინვუდი, ინგლისელი მუსიკოსი და სიმღერების ავტორი, რომლის ჟანრებიც მოიცავს soul's, rhythm and blues, blues rocks და pop rocks. მიუხედავად იმისა, რომ იუმენდი ძირითადად გიტარისტი, კლავიშისტი და ვოკალისტია, რომელიც ცნობილია თავისი გამორჩეული soul-ისებრი მაღალი ტენორული ხმით, ის ასევე უკრავს ისეთ ინსტრუმენტებზე, როგორიცაა მანდოლინა, ბას-გიტარა, დასარტყამი ინსტრუმენტები და ასევე პერკუსია. 2004 წელს უინვუდი შეიყვანეს როკ-ენ-როლის დიდების დარბაზში, როგორც ტრაფიკის წევრი. მას მიღებული აქვს 2 გრემის ჯილდო და აივორ ნოველის ჯილდო. 2008 წელს ჟურნალ როლინგ სტოუნსმა უინვუდი 23-ე უდიდეს მომღერლად დაასახელა. 2025 წელს კი უინვუდი მეფის დაბადების დღისადმე მიწყვნილ დაჯილდოებაზე ბრიტანეთის იმპერიის ორდერის წევრად დანიშნეს.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. როტო, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. თავოსავთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეთებს. ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჩებს. გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888 შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგრძენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6.50 ლარად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: ბრუნდებით რადიო პოზიტივის სტუდიიდან, ჯაზის საათი სრულდება 104.3-ზე და ახლა ჩვენს ეთერს გაალამაზებს ლუი დენიელ არმსტრონგი, ამერიკელი ჯაზ მუსიკოსი, რომელიც ქარიზმატული მუდამ ახლის მაძიებელი შესრულება, რაც დაეხმარა ჯაზის უხეში რეგიონული საცეკვაო მუსიკიდან პოპულარულ მხატვრულ ფორმად ტრანსფორმაცია მოეხდინა. შესაძლოა მეოცე საუკუნის ერთ-ერთმა ყველაზე ცნობილმა ჯაზ მუსიკოსმა პირველად პოპულარობა საყვირზე შესრულებით მოიპოვა, თუმცა კარიერის ბოლოსკენ იგი უკვე განთქმული იყო როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო ვოკალისტი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯაზ მომღერალი. მას მიღებული აქვს მრავალი ჯილდო, მათ შორის გრემის ჯილდო საუკეთესო მამაკაცის ვოკალური შესრულებისათვის. მისმა გავლენამ კი გადალახა მუსიკალური ჟანრები და დამსახურებული წევრი გახდა დაუნბით ჯაზის დიდების დარბაზში, როკენროლის დიდების დარბაზში და ეროვნული რიტმენ ბლუზის დიდების დარბაზში. ახლა კი ეთერს დაუთმობთ ლეგენდარულ ლუი არმსტრონგს საკუთარი ლეგენდარული კომპოზიციით What a Wonderful World.
1: And how about hunger and pollution? They ain't so wonderful either. But how about listening to old pops for a minute? Seems to me it ain't the world that's so bad, but what we are doing to it. And all I'm saying is see what a wonderful world it would be if only we'd give it a chance. Love, baby, love. That's the secret. Yeah. If lots more of us loved each other, we'd solve lots more problems. And man, this world would be a guesser. That's why old Pops keeps saying,

much more than I'll ever know. And I think to myself,

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია ბაუერი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568-8-8-8-8, შენი სახლის კომფორტს ქმნის ბაუერი.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-20-20. მაგისტრი სეკურიტი.
3: დაგჭირდათ პროფესიონალი ადვოკატის დახმარება. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და იურისტთა გუნდი გთავაზობთ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების სამართლებრივ დაცვას. დაიწყეთ სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით. დარეკეთ ნომერზე 577-57-57-04 და პროფესიონალი იურისტები შემოგთავაზებენ მოქნილ ფორმატს, რომელიც დაზოგავს თქვენს დროსა და ფინანსებს. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეგმავს თქვენს წარმატებას სამართლის სფეროში, როგორც საქართველოში, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

ჯაზის გამორჩეული კომპოზიციები თქვენი მუსიკალური განწყობისთვის. Позитивзе.

0: This is Radio Positive 104.3 FM. ის რაც გეხება დღის ამბები პოზიტივზე.
1: რადიო პოზიტივის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას დღის ამბებს 16 საათზე მათე მამულაშვილი გაგაცნობთ. პარტია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა მდინარაძე აცხადებს, რომ პატიმრების შეწყალება არ არის მისი და ქართული ოცნების განსასაზღვრის საკითხი და ეს მთლიანად პრეზიდენტის დისკრეციული უფლება მოსილებაა. მისი თქმით, ამ პროცესში არც რეკომენდაციის მიცემა აუცილებელი და სახელმწიფოს მხრიდან ზედმეტი ჩარევა არასწორი იქნებოდა. მდინარაძის განცხადებით, სახელმწიფომ ყველა სამართლებრივ ტერმინს მკაფიოდ უნდა დაარქვას თავისი სახელი და მსგავსი გადაწყვეტილებები მხოლოდ ინდივიდუალურად პრეზიდენტის დონეზე უნდა მიიღებოდეს. საქართველოს პროკურატურის განცხადებით, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვისა და საქართველოში შემოტანის ფაქტზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეს ბრალდება წარედგინა. გამოძიებით დადგინდა, რომ მან საზღვარგარეთ შეიძინა და საქართველოში შემოიტანა 564.48 გრამი მეთადონი შემცვლელი, 16128 ტაბლეტი. პროკურატურის ინფორმაციით, ნარკოტიკული საშუალება საბაჟო გამშვები პუნქტის მიმდებარედ ბრალდებულის ხელჯანთიდან და ერთო ავტომობილის სამალავიდან ამოიღეს. მას ბრალი განსაკუთრებით მძიმე მუხლებით წარედგინა, რაც 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს. ახლა დარჩეულმა კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ პატრიარქის სტატუსით წარმოთქმულ პირველ ქადაგებაში განაცხადა, რომ უფლის განზრახვის ამოცნობა შეუძლებელია და ამ ტვირთის მნიშვნელობასა და სიმძიმეს სრულად აცნობიერებს. მისი თქმით, პატრიარქობა არის მძიმე ჯვარი, რომელსაც მორჩილებითა და მსახურებით უნდა ატარებდეს ადამიანი. მან ასევე აღნიშნა, რომ განსაკუთრებით გრძნობს წინამორბედი პატრიარქის ილია მეორის რთულგზას და მადლობას უხდის სინოდს, სამღვდელოებასა და მრევლს მხარდაჭერისთვის. მისი განცხადებით,

0: ზიაზე გადის, რაც პაპუაშვილის შეფასებით დადებითი ფაქტია, რადგან ის ვეღარ დააზიანებს სხვა ქვეყნებს, როგორც მისი თქმით დააზიანა ქართულ-გერმანული ურთიერთობები. პაპუაშვილი ამბობს, რომ ელჩის მხრიდან ადგილი აქვს სახელმწიფოსა და მაღალი თანამდებობის პირების მიმართ მტრულ თავდასხმებს და იმეც გამოთქვამს, რომ საგარეო უწყება შესაბამის რეაგირებას მოახდენს. მისი თქმით, ელჩის საქართველოში დაბრუნება ადრე გარკვეული პირობით მოხდა, რომელიც მისივე შეფასებით ახლა დარღვეულია. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ მზადა შეხვდეს ვოლოდიმერ ზელენსკის მოსკოვში ან სხვა ნებისმიერ ადგილას. თუმცა მისი განმარტებით მოლაპარაკებებს აზრი მხოლოდ მაშინ ექნება, თუ პროცესი სრულად დასრულდება და წინასწარი პირობები შესრულდება. დიმიტრი პესკოვი ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული სპეციალური სამხედრო ოპერაცია შეიძლება ნებისმიერ დროს შეწყდეს, თუ კიევი შესაბამის გადაწყვეტილებებს მიიღებს. თუმცა მისივე თქმით, ამისთვის ჯერ კიდევ ბევრი საშინაო დავალება შესასრულებელი და უკრაინამ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა საჭირო ნაბიჯებზე. ასეთი იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია ბიზნესის სიახლეებით პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დავბრუნდებით.
1: Stay on positive mood 104.3 FM. Positivity. ის რაც გჭირდება. 104.3 FM.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია ბაუერი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჭიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568-8-8-8-8. შენი სახლის კომფორტს ქმნის ბაუერი. შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Irent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-20-20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: ქენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.
3: Country Positive.

იბრუნდებით რადიო პოზიტივის სტუდიიდან. დრო დადგა. გავიგოთ როგორი ამინდიგველის ხვალ 13 მაისს საქართველოში. დავიწყოთ ტრადიციულად დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში სინოპტიკოსებმა წვიმიანი დღე და 20 გრადუსი სიტყვა ივარაუდეს. იწვიმებს სოხუმშიც და ზუგდიდშიც, ტემპერატურა კი 21 გრადუსი დაფიქსირდება. წვიმა გამოცხადებული ფოთშიც, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი 18 გრადუსი დაფიქსირდება. წვიმა და 23 გრადუსი გველის ქუთაისში, უხვინალე კი ამოსალოდნელი ბორჯომში ტემპერატურა კი 20 გრადუსი იქნება. ბაკურიანში წვიმიანი დღე და 12 გრადუსი გველის, ახალციხეში კი 18 გრადუსი და ასევე წვიმიანი დღე. გუდაურში 10 გრადუსი და წვიმა ამოსალოდნელი, გორში კი 23 გრადუსი და ასევე ნალექია ნავარაუდები. თელავში 25 გრადუსი გველის და მცირე ნალექია მოსალოდნელი, რუსთავში კი წვიმა ელჭექით და 27 გრადუსი გველის. ჩვენ დედაქალაქში თბილისში სინოპტიკოსებმა ასევე წვიმიანი დღე ივარაუდეს, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი 26 გრადუსი დაფიქსირდება.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანი თავაზობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებით და სამდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 53 33. Proto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარფანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბო და ხმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარფანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
1: შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Irent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
0: ქენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3. Country music on 104.3.

შესრულდა 16 საათი და 45 წუთი. წინ კანდრის კიდევ რამოდენიმე ცნობილი კომპოზიცია გელოდებათ, შემდეგი საათი კი რიტმ ენ ბლუზ დაეთმობა პოზიტივის ტალღაზე. ასე დავასრულებთ მუსიკალურ დღეს ბაჩოსთან ერთად. მე აგვე დაგემშვიდობებით, პოზიტიურ საღამოს გისურვებთ. მანამდე კი დაგიტოვებთ The Kelly Family's კომპოზიცია სახელწოდებით Fell in Love with an Alien. და რა თქმა უნდა შეგახსენებთ, რომ აქ პოზიტივია და აქ ხარისხიანი მუსიკა ჟღერს. 104.3 FM.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. როტო, სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. თავოსავთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეტ სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო აღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: თაღლითობის მსხვერპლი გახდი. უკანონოა შენთვის გამოწერილი ჯარიმა. უკანონოდ გითხრეს უარი მიწის რეგისტრაციაზე. ან თვლი, რომ უკანონოდ დაგიწერეს შემაკავებელი ორდერი. იქნებ მშენებარებინის ყიდვა გინდა და ქსურს თავი დაიზღვიო შემდეგი გართულებებისგან. ამ და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეხმარება. დარეკე ნომერზე 577-57-57-04 და დაიწყე სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით.
2: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10-წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555-0808-16 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
3: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის. რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.

0: This is Radio Positive 104.3 FM. Ethershia Business Positive.
1: Radio Positive-ის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას ბიზნესის სიახლეებს 17 საათზე მათე მამულაშვილი გაგაცნობთ. საქართველოში წარმოებული აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტი იზრდება. ამის შესახებ ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. კერძოდ, მათი ცნობით 2026 წლის იანვარ-აპრილის მდგომარეობით საქართველოდან ექსპორტირებულია 576.7 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების აგროსასურსათო პროდუქცია, რაც 14% აღემატება 2025 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს. უფრო კონკრეტულად, ინსტროს მონაცემებით 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდში ექსპორტირებული იყო 57.7 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების აგროსასურსათო პროდუქცია. ზაგსტატის მონაცემებით 2026 წლის იანვარ-მარტში საქართველოში საქონლის ხორცის, გაყინული ხორცის იმპორტი გაიზარდა. ქვეყანაში ამ პერიოდში 1395 ტონა ხორცი შემოვიდა, მაშინ როცა წინა წელს ანალოგიურ პერიოდში 15%-ით ნაკლები იყო იმპორტირებული. იმპორტის უდიდესი ნაწილი ბრაზილიიდან შემოდის, შემდეგ მოდიან უკრაინა, ლიეტუვა, არგენტინა და ბელარუსი. საშუალო ფასით ყველაზე ძვირი ლიეტუვური ხორცი იყო, ყველაზე აფეკი არგენტინული. ზარდან ნაწილობრივ უკავშირდება მსოფლიო ბაზარზე ხორცის გაძვირებასაც, სადაც ფასებმა ბოლო პერიოდში რეკორდულ დონეს მიაღწია. ევროპული ავიაკომპანიები ზაფხულის სეზონზე ბილეთების ფასებს ამცირებენ, რადგან საწვავის დეფიციტის ფონზე მგზავრები რეისების შესაძლო გაუქმებას უფრთხიან და მოგზაურობის დაჯავშნას აყოვნებენ. Financial Times-ის ცნობით, ტურისტული ბაზარი დაძაბულია და ავიაკომპანიებს მგზავრების მოსაზიდად ფასების შემცირება უწევთ. Google Flight-ის მონაცემებით, სამხრეთ ევროპაში პოპულარულ მიმართულებებზე ბილეთების ფასები აპრილიდან შემცირდა. ზოგიერთ მარშრუტზე 10%-ით, ხოლო მილანი-მადრიდის რეისებზე 44%-ითაც კი. პარალელურად კი ავიაკომპანია რაიანეარი რეისებს ამცირებს, მათ შორის საბერძნეთში, რაც კომპანიის თქმით აეროპორტების გაზრდილ გადასახადებსა და ოპერაციულ ხარჯებს უკავშირდება. საქართველოს ტყის კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების მიხედვით ტყით სპეციალური სარგებლობის უფლება მეწარმე ფიზიკურ პირებზეც გავრცელდება. აქამდე ეს უფლება მხოლოდ იურიდიულ პირებს ჰქონდათ, თუმცა კანონპროექტის ავტორების თქმით, პრაქტიკა მაჩვენა, რომ საქმე

0: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 2026 წლის იანვარ-მარტში ევროკავშირის ქვეყნებიდან 692 საქართველოს მოქალაქე დააბრუნეს. როგორც ევროკავშირი უნებართოდ მცხოვრები პირები ყველაზე მეტი დაბრუნება გერმანიიდან განხორციელდა, შემდეგ მოდის საფრანგეთი და იტალია. დაბრუნებების რაოდენობით შემდეგ ადგილებზე არიან პოლონეთი, შვეიცარია, საბერძნეთი და სხვა ქვეყნები. საქართველო და ევროკავშირი რეადმისიის შეთანხმების ფარგლებში 2011 წლიდან თანამშრომლობენ, რომლის მიხედვითაც არალეგალურად მყოფი მოქალაქეების დაბრუნება შეთანხმებულ წესებსა და პროცედურებს ექვემდებარება. ასეთი იყო ბიზნესის სიახლეები. მათე მამულაშვილთან ერთად რადიო პოზიტივის საინფორმაციო გამოშვება ხვალ დღის 12 საათიდან დაბრუნდება. ნახვამდის.
1: Stay on positive mood 104.3 FM.

პოპულარული აფროამერიკული მუსიკის ჟანრი. Rhythm and Blues-ი. Rhythm and Blues-ი. 1940 წლიდან.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. Roto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. თავოსავთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარფანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარფანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯი მჭერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრის აგურითი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრის აგურითი. თქვენ შვიდათ, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20. მაგისტრის აგურითი.
0: ქენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 103.

რიტმ ენდ ბლუზის ლეგენდარული ჰიტები. პოზიტივის ეთერში. Sorry seems to be the hardest word. 103.3 FM.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. როტო, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჩებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარფანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.lg.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568 8 8 8 8. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრის აგურითი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრის აგურითი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20 20. მაგისტრის აგურითი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.
3: პოპულარული აფროამერიკული მუსიკის ჟანრი Rhythm and Blues. 1940 წლიდან

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauerik თავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568 88 88. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauerik. შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ლორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

რიტმ ენდ ბლუზის ლეგენდარული ჰიტები. პოზიტივის ეთერში. Sorry seems to be the hardest word. 103.3 FM.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: მშენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 12 70 70. კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10-წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555 08 08 96, ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.g.
0: ქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.
2: ბროკის საათი პოზიტივზე.

0: spare chain. Pozitivis etershia. Reklama. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: მშენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
2: დაგჭირდათ პროფესიონალი ადვოკატის დახმარება. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და იურისტთა გუნდი გთავაზობთ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების სამართლებრივ დაცვას. დაიწყეთ სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით. დარეკეთ ნომერზე 577 47 47 04 და პროფესიონალი იურისტები შემოგთავაზებენ მოქნილ ფორმატს, რომელიც დაზოგავს თქვენს დროსა და ფინანსებს. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეგმავს თქვენს წარმატებას სამართლის სფეროში, როგორც საქართველოში, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 103 3. როკი პოზიტივზე.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33.
1: მშენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
2: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 103 3. როკი პოზიტივზე.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. Proto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარფანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარფანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის ბალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრის ეგურითი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრის ეგურითი. თქვენ შვიდეთ, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20. მაგისტრის ეგურითი.
0: ქენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3. თქვენ უსმენთ ჯაზს.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჭიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568-8-8-8-8. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი. შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ლორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70.
2: სახლითობის მსხვერპლი გახდი, უკანონოა შენთვის გამოწერილი ჯარიმა. უკანონოდ გითხრეს უარი მიწის რეგისტრაციაზე. ან თვლი, რომ უკანონოდ დაგიწერეს შემაკავებელი ორდერი. იქნებ მშენებარებინის ყიდვა გინდა და ქსურს თავი დაიზღვიო შემდეგი გართულებებისგან. ამ და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეხმარება. დარეკე ნომერზე 577-57-57-04 და დაიწყე სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით.
3: Тако, уцеп მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკობუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: ჯაზის საუკეთესო შემსრულებლები პოზიტივზე.
1: L is for the way you look at me. O

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია ბაუერი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568-8-8-8-8. შენი სახლის კომფორტს ქმნის ბაუერი. შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ანიქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Irent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდოდაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-20-20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: ანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-104-3. თქვენ უსმენთ ყველა დროის საუკეთესო ჯაზს.

ჩელოა. I'd love to. Oh yeah. What? I'd love to.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანი თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. Roto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჩრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Roto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. Roto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568 8 8 8 8. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20 20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: ქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3. Used to be so easy. Плюзы პოზიტივზე.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაუკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 5555 08 08 96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
0: ქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.

პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. Proto, სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარფანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს. ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჯრებს. გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ გარფანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr. თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. როტო, სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს. ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯრებს. გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარფანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.com.gr. თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. Proto, სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარფანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს. ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჯრებს. გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარფანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10-წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 5555-0808-96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
0: ქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-103.
3: ბობის გამორჩეული კომპოზიციები პოზიტივზე 103.3 FM.

ყველაზე ემოციური მუსიკა. როკ ჰიტები ჩვენს ეთერში. One, two.

You said we could have been so good together.

You know, we're dealing with a very critical and crucial time.